wo mo do mo se bo refi ye first Adham Muhammad odo fa ni nyina benewi abusia ye fa dia kanyina nsia ye kwakotie news wada roma Dr. Madison enso ni medin postman bi di juma je no simple so ti ma abusia ye first ya nyame adoma anyimwe another one for you Africa ya tiasan.